No a my sa na to, že máme pondelok, najkrajší deň v týždni. A my sa na to, že bude nádherné horúce, pomaly 40 stupňov. A radujme sa, veselme sa.

Máme 8 hodín po 7 alebo po 13. Dnešný dátum 3.8.2026, to, že je pondelok, som hovoril. No a poďme sa pozrieť, ako bude nádherné dneska. Minimálne 37 stupňov, slnko nám bude svietiť priamo na hlavy, takže máme sa na čo tešiť. Bio na trojke, čo na to povedať? Pokiaľ seš chorej a máš problémy s plícami, so srdiečkom alebo s hlavou, radšej nevychádzať z domu. To ti hovorím tak, ako to je. Svátek má Miluše. Milušam prajem všetko najlepšie, nech ste zdravé, šťastné. Poďme sa pozrieť na Medzinárodný deň. Dneska máme deň priateľství, národný deň vodného melónu. To je dôležitá vec. Deň úklidu podlah, to je takisto dôležitá. A pozor, deň vezmi si ožechy. Takže čo máš robiť pri uklízení podlahy? Zožer nejaké tie orechy a potom si daj vodný melón, objej. Musíš objať ešte priateľa popri tom. No a budeš to mať splnené.

Toto Žaneta. Pokrná sestra od Michala. A toto se hovorí, že Alfa.

0: krátce ste nám tam svieti 12 nehôd, z toho dvakrát diaľničná. Tá prvá je D8, 12 km smer na Prahu, Zlosin, okres Mielnik, a môže byť aj Zlosin, však každý máme niektoré, niekto z vás má synov, ktorý zlobí, takže môže to byť aj on. A nehoda na dvojke 50, v podstate 4 km smer na Brno, Kostice, okres Břeclav, ináč jazdne pomaličky opatrne, s rozumom spoľahlivo. Treba počítať s tým, že bude veľmi teplo a v tých veľkých mestách sa to zastaví. No napríklad Praha, Brno, Ostrava a tak ďalej. Spravodaj Walter písal, dopravné hlásenie v námestí na Hané. Vlaky chodia, na hlavnej ulici žiadna zápcha, v potoku sa člnkovať nedá, že len prekačice. No a posypovať Štepan alebo Štefan nesype a dokonca nesype ani v posilovni. Pozdravujem Mirku Faráže, ten je v Řecku. Tam tá doprava je OK, loďky, člnky premávajú kade tade aj vodné skutre, takže pozdravím ešte raz na ostrovy a čo ešte mám povedať? Jaj, Fridek Místek ráje na zemi, amen.
1: Trpíte depresí? Depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do sebe Lexavrin alebo Xanax, alebo nejaké antidepresíva, bude ti hej. Toto je klasika rok 89, Holly Johnson, Americanos.

a adres poviem www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. Napríklad novinky, program požiady, ako nás zladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Tam môžeš napríklad zavolať, dobre so mnou pokecať a tak ďalej a tak ďalej.

Superman Lovers, Many of Men, Starlight. Takto hráme 24/7, pokiaľ by si nevedel, už to vieš. Toto je...

0: 29 minút máme po 7. alebo po 13. pokiaľ počúvaš repríza a poďme sa pozrieť, čo je nové doma, vo svete a kade tady inde. Tu na ne čítam veľmi dôležitý článok. Polícia na Česko-Budejovicku odchytila želvu. Želva sa volá Leo a skončil v cele predbežného zadržené a uvidíme, možno, že tam už ostane doživotne. Netradičný zásah za sebou majú Česko-Budejovičtí policisté. Vyjíždeli do Lišova, kde si po hlavnej silnici vykračovala želva. A neskôr sa zistilo, že ide o útekára Lea, ktorý pravidelne uteká majiteľom a v minulosti dokonca utekol a urazil asi 5 kilometrov. Ja pozdravím Lea do celý predbežného zadržania. Dúfam, že sa tam o teba dobre starajú, že máš vodičku a nejaké tie šalatové listy, aby si neumrel hladom a vydrž to tam. Držíme ti palce.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní VC.
0: No a od 13. do 15. v repríze. Toto je zdieľané BIM.

na odborný článok od odborníkov. Tu na píšu, že pokiaľ si myslíš, že čím viac sa potíš, tým viac hubneš, tak je to totálna blbosť a poďme sa pozrieť na niektoré body. Čím víc sa potím, tým víc hubnú. Absolútna blbosť, pretože potíš iba vodu, minerály a tak ďalej a tak ďalej. Termoregulácia sa behom života nemení. Takže pokiaľ máš dobrý termostat, tak je doživotný. Každý sa potí inak intenzívne, áno, niekto sa potí jak dobytok, niekto menej. No a tu na ešte potom píšu, že pokiaľ si myslíš, že radšej budeš menej piť, aby si sa menej potil, takisto veľký omyl. No a ide aj o indikátor zdravia. Pokiaľ sa potíš veľmi a smradlavo, tak je to špatné. Pokiaľ sa potíš veľmi, ale nezmrdíš, je to lepšie a tak ďalej. A tak ďalej. Takže ja vám prajem v dnešnom dni, kde budú pomaličky 40 stupňové teploty, aby ste sa potili príjemne, nesmradlavo a zdravo. No a pre všetkých spotených, Disco Saurus, rok 77.

0: Máme 37 minút po 7 alebo po 13. Ja sa vrátim do Luhačovic. Minulý týždeň som rozprával, že tam v jednom hoteli je paštika, ktorá obsahuje klobásový jed. No a zistili hygienici, že tá paštika nie je iba jedna, ale že ich je viac druhov. Takže opatrné, pokiaľ ideš do lázny, nežer proste pašteky v Luhačovici. Je to životu nebezpečné. No a ľudia, ktorí paštiky jedli, by mali neprodlene vyhľadať lekárskú pomoc podľa odborníkov. No a medzi prvé príznaky botulizmu patria, aby si vedel. Rozmazané nebo dvojité videnie, pokles očných výčiek, potíže se zaostrovaním, poruchy polikání, poruchy reči, sucho v ústech a svalová slabosť. Pokiaľ to máš, utekaj doktorovi a možno, že ťa zachráni. Ak nie, tak ti prajem všetko dobré.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

42 minút máme po 7 alebo po 13. Nech vieš, koľko je hodín. Koulovačka v tropech na Chodské kúpalište schadil sníh. Kedy? Bolo to v piatok. Máme tam dovezli sneh z miestneho nejakého toho štadiónu zimného. No a dobrá správa je, že všetci sa tam radovali, postavili snehuliakov, bola guľovačka a bude aj dneska odpoledne. Pokiaľ mám informácie, povolal mi teraz riaditeľ zimného štadiónu, že dovezú aj dneska. O 3:30 po obede sneh a opäť bude guľovačka. Pokiaľ sa chceš dobre pogulovať, aby ti tá guľa vydržala, tak ti poradím. Urob z toho snehu tú guľu, namoč to do bazénu, do vody, ono to trošku stvrdne a potom sa to hádže lepšie. Po prípade, keď budeš mať veľa šťastia, a je táto guľa schopná niekomu rozbiť aj hlavu, to len aby si vedel. No a pokiaľ budeš na chode, alebo na záchode, postav snehuliak a pošli fotku a ja ťa odmením. Ešte neviem čím, ale vymyslíme. Toto sú Leslie Lelov a Alex.

Tu vám čítam taký článoček, že ako sa po 50 sa vyrovnať s tým, že nemôžeš mať deti, po ktorých túžite. Jednoducho, keď sa nech posiela, tak sa poriadne vyrovnaj tú chrbticu, ale poďme sa teraz pozrieť na to vážne. No a tu napíšu, že jednoznačne adopcia, ale pozor, adopcia je emocionálna horská dráha. Takže emočne môžeš byť na tom hore alebo dolu. A preto si to treba rozmyslieť a odborníci ešte píšu, že pokiaľ chceš mať deti a nechceš na emocionálne ísť na horské dráhe hore dolu, tak si máš kúpiť opičku, najlepšie šimpanza. Pretože šimpanz je podobný nám, ľuďom. No aj na som pozeral, je to síce nelegálne, ale na čiernom trhu sa dá šimpanzi kúpiť za cca 50 tisíc eur, čo nie je až tak veľa, pokiaľ máš dobrú prácu, pokiaľ nezoberieš si požičku, no a budeš vychovať svojho malého šimpanza. Takže pokiaľ máš 50 plus a chceš mať detičky, už vieš, čo máš robiť. Pozdravím odborníkom a ďakujem za tento odborný článok a ideme ďalej.

Aj v druhej hodinke všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Máme minútu po 8, za 2 sekundy, alebo po 14, ako chceš. 3.8, pondelok, najkrajší deň v týždni. A ja zapakujem počasie. Dneska bude nádherných 37 stupňov minimálne. Takže počítaj 40-ky. A čo? Čo to znamená, že tu všetci zapäť opäť pochcípame? Ale pokiaľ si dáš alobalovú čiapku na hlavu a cez ten alobal ešte octový zábal na hlavu, tak sa ti nič nestane, a tomu ver. Bio máme na trojke, takže buď veľmi opatrný. Čo sa týka svátku, tak svátek oslave Miluše. Miluškám prajem od srdca len to najlepšie, ak oslaveš niečo aj ty. Gratulujem. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Deň priateľstva, národný deň vodného melónu, deň úklidu podlah a deň vezmi si ožechy.

0: Poďme na cestu, nasrali tam 16 nehod a tie dve diaľničné z prvé hodinky nám tam svietia stále. To je D8, 12 km, Zlosiň, okres Mielník a D2, 54. skoro smer na Brno, Kostice, okres Břeclav. Inak všetko po starom, tak ako v prvej hodinke, tak aj v druhej hodinke, tak to bude aj zajtra na pozajtra a o 10 rokov. Praha a hlavne Brno stojíme. Ostrava relatívne OK. Pomaličky opatrne v tých horkách, pozor, pokiaľ jazdíš dlhé štreky na Fatamorgány, aby si nevidel to, čo tam nie je a nestala sa nejaká dopravná nehoda. Píte dostatok tekutín, puste si klimatizáciu, ak ju nemáte, otvor si okienka v aute a bude ti hej, uvidíš. Ja to poznám veľmi dobre. Alebo čo? Alebo tak. No a poďme sa pozrieť na Fridik na Mistek, aktuálna teplota vzduchu 56 stupňov. Voda má 203 stupne, nakupačku vydal, takže utekajte tam ochladiť sa a užiť si tieto krásne teploty a toto krásne 40 stupňové leto. Marcela má otvorené už 6 minút a čaká na vás požičiava plavky, sandále, slipy, gaťky, ponožky. Samozrejme požičiate aj nanuk alebo ľad. Snežné skutre stiahla, tie budú až o víkend, keď príde a ochladené. No a samozrejme bude ponúkať od víkendu aj snežnice. No a nezabudnem povedať, že ľadí Zun Radio DAPLUS, dáte na všetko 50% zľavu.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto je HP Ones. Alebo HP Vince, ako chceš.

House music is the answer. 10 minút máme po 8, ale po 14. aj druhé hodinka vám povieme www.sunradio.cz. Prečo? Pretože to je veľmi dôležité. Veľa z vás nevie, ale už to budete vedieť. Nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom cez anténu, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Zopakujem to aspoň raz týždenne. Mám skončené stredné odborné učilište psychologické, takže pokiaľ máš nejaký psychický problém, stačí mi zavolať a ver mi, niekedy stačí aj 10-15 minútová telefónna terapia so mnou a budeš vyliečený, budeš šťastný.

Časom je ráno 14 minút po 8, alebo vo 14. Poďme sa pozrieť na to, ako láska zdražila. Náklady na rande v Praze vzrostli o polovinu. No a v článku sa dočíta, že nielen v Prahe, máš jedno kde si, či si v Plzni, v Brne, v Tábore, v Ostrave, vo Frýdku-Místku, proste všade je to oveľa drahšie. Pokiaľ zájdeš do kina, na kafe, na večeru zaplatíš taxík, proste bla bla bla bla bla, tak ťa to vyjde na čo, na aj na pár tisíc korún. A odborníci doporučujú, že keď chceš rande mať levné, tak Dili, Indy alebo taký Bombaj, tam ťa to vyjde na pár korún. Takže sa nad tým zamyslí. Ja doporučujem jednoznačne, keď chceš ušetriť, ak to chceš mať na istotu, tak si zavolaj na nejaký privát, ceny privátov. Niekedy taká rýchlovečka ťa vyjde na 1000 korún, kompletka na 1800, máš to na istotu a v podstate za tie isté prachy a niekedy ešte lacnejšie. Záleží koho, kde ťaháš, na aké rande a do aké reštaurácie. Amen.

0: Ja som Tovr, stále ste fajčení, že ono sa to vráti. Kouření, spieť v móde, celebrity sa cigaretami, chluby. Áno, počuješ, dobre. Žiadne vapovanie, žiadne nejaké elektronické nahrávané cigarety. Normálne tabakové cigárko do huby, zapalici a vybavené. Old school je old school. Nie, že by som to nejak teraz propagoval, to vôbec nie. Ale dobrá cigareta je dobrá cigareta. Tak už to vieš a utekaj si kúpiť dobré cigárko. Strc si ho pekne do pusy, zapal a vychutnaj si ho. Pretože čo? Pretože je to moderné.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad...

31 minút máme po 8 alebo po 14. No a teda čítam, že nechali sme auto hodinu na parkovišti, no a teplota úmrnič vystoupala na 67 stupňov. Čože dobrá správa pre všetkých milovníkov saunovania. Ušetrite za to veľké peniaze. Stačí to auto dať na parkovisko na 2 hodiny, čiže 67 krát 2. No a máš takú saunu ako nikdy v živote. Takže odborníkom ďakujeme za krásne rady a za ušetrenie za wellness.

0: Pozor, že na Slovensku bude po novom k získaní řidičáku potreba dokončená základná škola. No a tu na otázka hneď znie pod týmto článkom. Mnelo by to takhle byť i v Českej republice? Je to na vás. Rozhodnite si to sami. Ja si myslím, že jednoznačne, pretože neandertálcov na ceste máme až a dokonca aj po niektorých s vysokou debilitou v hlave. Takže ja si myslím, že pokiaľ chceš robiť vodičák, tá základka minimálne by mala byť ukončená. Pretože čo? Pretože pokiaľ nevieš dobre čítať, písať a nepremýšľať to, tak nemôžeš jasniť. Logika nepustí. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Máme 40 minút po 8, alebo po 14. Vedci z King's College London a University of Suffolk analyzovali sladkovodní krevety z 15 lokalít anglického hrabství Suffolk a vo všetkých krevetách odebraných vzorcích našli stopové množstvo kokainu. No a kromne kokainu tam objavili aj ketamin, pesticídy a zbytky bežne užívaných liečiv. Takže pokiaľ si budeš kupovať krevety, jednoznačne kupuj sladkovodné pôvodom z UK, pretože to budeš mať 3 v jednom. Rozumieš ma? Nažereš sa, vyfetuješ a dokonca budeš aj vyliečený.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: A keď ich nájdeš v akcii, ešte aj ušetríš. Proste nádhera. Diskosaurus aj v druhej hodinke, toto je rok 83, Kenny Lynch. Disco, funky, jazzy, groovy. Another groovy Saturday night.

Teraz si dáme jednu veľmi dôležitú správu. Alkoholový prúmysel prišiel za posledné 4 roky o temnež 18 biliónu korún. Generácia Z prestáva piť alkohol. Poprosím všetkých z generácie Z, začnite chlastať, pretože nechcete, aby ten alkoholový priemysel prišiel ešte o viac peňazí. 18 biliónov je strašne veľký obnos peňazí, takže zachraňte tento priemysel a utekajte od obchodu už teraz a chlastajte všetci. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pevne verím, že sa polepšíte. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

47 minút po 8 alebo po 14 a počúvaš repríze. No, poďme si povedať papalala.

aby ste všetci boli happy face celý deň. V tomto krásnom letnom a teplom počasí, tak. 40 stupňov. Radujeme za veselme sa. Do toho pondelok. Absolútne krásna kombinácia. Happy face. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Alebo valú čiapku na hlavu, plus odstoj zábav musí byť, aby si to prežil. A nezabudni dostatočný príjem tekutín, aspoň 8 piv. Ak ti to nestačilo, tak o 13. bude repríza. Ak mi to zdravie dovolí, tak zajtra ráno o 7. budem na značkách. No a nepreľaďuj, takto hráme 24-7. Potom je zúna.

všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zdravá sample, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+.

No my sa na to, že máme pondelok, najkrajší deň v týždni. A my sa na to, že bude nádherné horúce, pomaly 40 stupňov. A radujme sa, veselme sa.

Máme 8 hodín po 7, alebo po 13, dnešný dátum 3.8.2026, to, že pondelok som hovoril. No a poďme sa pozrieť, ako bude nádherné dneska. Minimálne 37 stupňov, slnko nám bude svietiť priamo na hlavy, takže máme sa na čo tešiť. Bio na trojke, čo na to povedať? Pokiaľ seš chorej a máš problémy s plícami, so srdiečkom alebo s hlavou, radšej nevychádzaj z domu. To ti hovorím tak, ako to je. Svátek má Miluše. Milušam prajem všetko najlepšie, nech ste zdravé, šťastné. Poďme sa pozrieť na medzinárodný deň. Dneska máme deň priateľství, národný deň vodného melónu. To je dôležitá vec. Deň úklidu podlah, to je takisto dôležitá. A pozor, deň vezmi si ožechy. Takže čo máš robiť pri uklízení podlahy? Zožer nejaké tie orechy a potom si daj vodný melón, objej. Musíš objať ešte priateľa popri tom. No a budeš to mať splnené.

Toto Žaneta. Pokrná sestra od Michala. A toto se hovorí, že All For You.

0: ceste nám tam svieti 12 nehôd, z toho dvakrát diaľničná. Tá prvá je D8, 12 km smer na Prahu, Zlosin, okres Mielnik, a môže byť aj Zlosin, však každý máme niektoré, niekto z vás má synov, ktorý zlobí, takže môže to byť aj on. A nehoda na dvojke 50, v podstate 4 km smer na Brno, Kostice, okres Břeclav, ináč jazdne pomaličky opatrne, s rozumom spoľahlivo. Treba počítať s tým, že bude veľmi teplo a v tých veľkých mestách sa to zastaví. Napríklad Praha, Brno, Ostrava a tak ďalej. Spravodaj Walter písal, dopravné hlásenie v námestí na Hané. Vlaky chodia, na hlavnej ulici žiadna zápcha, v potoku sa člnkovať nedá, že len prekačice. No a posypovať Štepan alebo Štefan nesype, a dokonca nesype ani v posilovni. Pozdravujem Mirku Faráže, ten je v Řecku. Tam tá doprava je OK, loďky, člnky premávajú kade tade aj vodné skútre, takže pozdravím ešte raz na ostrovy. A čo ešte mám povedať? Jaj, Fridek Místek ráje na zemi, amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do seba Lexaurin alebo Xanax, alebo nejaké antidepresíva, bude ti hej. Toto je klasika rok 89, Holly Johnson, Americanos. Hey, hey.

A dnes poviem www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. Napríklad novinky, program požiadaj, ako nás zaladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Tam môžeš napríklad zavolať. Dobre so mnou pokecať a tak ďalej. A tak ďalej.

Superman Lovers, Many of Men, Starlight. Takto máme 24/7, pokiaľ by si nevedel, už to vieš. Toto

0: 29 minút máme po 7. alebo po 13. pokiaľ počúvaš repríza, poďme sa pozrieť, čo je nové doma, vo svete a kade tady inde. Tu na ne čítam veľmi dôležitý článok. Polícia na Českobudovicku odchytila želvu. Želva sa volá Leo a skončil v cele predbežného zadržené a uvidíme, možno, že tam už ostane doživotné. Netradičný zásah za sebou majú českobudovičtí policisté. Vyjížďali do Lišova, kde si po hlavní silnici vykračovala želva. A neskôr sa zistilo, že ide o útekára Lea, ktorý pravidelne uteká majiteľom a v minulosti dokonca utekol a urazil asi 5 kilometrov. Ja pozdravím Lea do celý predbežného zadržania. Dúfam, že sa tam o teba dobre starajú, že máš vodičku a nejaké tie šalatové listy, aby si neumrel hladom a vydrž to tam. Držíme ti palce.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: No a o 13. do 15. v repríze. Toto je zdieľané Big

odborný článok od odborníkov. Tu na píšu, že pokiaľ si myslíš, že čím viac sa potíš, tým viac hubneš, tak je to totálna blbosť. A poďme sa pozrieť na niektoré body. Čím víc sa potím, tým víc hubnú. Absolútna blbosť, pretože potíš iba vodu, minerály a tak ďalej a tak ďalej. Termoregulácia sa behom života nemení. Takže pokiaľ máš dobrý termostat, tak je doživotný. Každý sa potí inak intenzívne, áno, niekto sa potí jak dobytok, niekto menej. No a tu na ešte potom píšu, že pokiaľ si myslíš, že radšej budeš menej piť, aby si sa menej potil, takisto veľký omyl. No a ide aj o indikátor zdravia. Pokiaľ sa potíš veľmi a smradlavo, tak je to špatné. Pokiaľ sa potíš veľmi, ale nezmrdíš, je to lepšie a tak ďalej. A tak ďalej. Takže ja vám prajem v dnešnom dni, kde budú pomaličky 40 stupňové teploty, aby ste sa potili príjemne, nesmradlavo a zdravo. No a pre všetkých spotených, Disco Savrus, rok 77.

ako inak aj dnes, Guten Morgen do Rimášova herialiteľa. No a pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 77.

0: Máme 37 minút po 7 alebo po 13. Ja sa vrátim do Luhačovic. Minulý týždeň som rozprával, že tam v jednom hoteli je paštika, ktorá obsahuje klobásový jed. No a zistili hygienici, že tá paštika nie je iba jedna, ale že ich je viac druhov. Takže opatrné, pokiaľ ideš do lázny, nežer proste pašteky v Luhačovicích, je to životu nebezpečné. No a ľudia, ktorí paštiky jedli, by mali neprodlene vyhľadať lekárskú pomoc podľa odborníkov. No a medzi prvé príznaky botulizmu patria, aby si vedel. Rozmazané nebo dvojité videní, pokles očných výček, potíže se zaostrovaním, poruchy polikání, poruchy reči, sucho v ústech a svalová slabosť. Pokiaľ to máš, utekaj doktorovi a možno, že ťa zachráni. Ak nie, tak ti prajem všetko dobré.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

42 minút máme po 7 alebo po 13. Nech vieš, koľko je hodín. Koulovačka v tropech na Chodské kúpalište schadil sníh. Kedy? Bolo to v piatok. Normálne tam dovezli sneh z miestneho nejakého toho štadiónu zimného. A dobrá správa je, že všetci sa tam radovali, postavili snehuliakov, bola guľovačka a bude aj dneska odpoledne. Pokiaľ mám informácie, povolal mi teraz riaditeľ zimného štadiónu, že dovezú aj dneska. O 3:30 po obede sneh a opäť bude guľovačka. Pokiaľ sa chceš dobre pogulovať, aby ti tá guľa vydržala, tak ti poradím. Urob z toho snehu tú guľu, namoč to do bazénu, do vody, ono to trošku stvrdne a potom sa to hádže lepšie. Po prípade, keď budeš mať veľa šťastia, a je táto guľa schopná niekomu rozbiť aj hlavu, to len aby si vedel. No a pokiaľ budeš na chode, alebo na záchode, postav snehuliaka, pošli fotku a ja ťa odmením. Ešte neviem čím, ale vymyslíme. Toto sú Leslie Lelow a Alex Fernet.

Tu vám čítam taký článoček, že ako sa po 50-ce vyrovnať s tým, že nemôžeš mať deti, po ktorých túžite. Jednoducho, keď sa nespostele, tak sa poradne vyrovnaj tú chrbticu, ale poďme sa teraz pozrieť na to vážne. No a tu napíšu, že jednoznačne adopcia, ale pozor, adopcia je emocionálna horská dráha. Takže emočne môžeš byť na tom hore alebo dolu. A preto si to treba rozmyslieť a odborníci ešte píšu, že pokiaľ chceš mať deti a nechceš na emocionálne ísť na horské dráhe hore dolu, tak si máš kúpiť opičku, najlepšie šimpanza. Pretože šimpanz je podobný nám, ľuďom. No aj na som pozeral, je to síce nelegálne, ale na čiernom trhu sa dá šimpanzi kúpiť za cca 50 tisíc eur, čo nie je až tak veľa, pokiaľ máš dobrú prácu, pokiaľ nezoberieš si požičku, no a budeš vychovať svojho malého šimpanza. Takže pokiaľ máš 50 plus a chceš mať detičky, už vieš, čo máš robiť. Pozdravím odborníkom a ďakujem za tento odborný článok a ideme ďalej.

0: Dat was een chic.
1: Your Love. Disco, disco.
2: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WCR.

Sweetest Day of May. Toto je Rane VC, toto je Zun Radio DA+. 24/7 najviac house music v Eteri. A tanečky k tomu.

Aj v druhej hodinke všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Máme minútu po 8, za 2 sekundy, alebo po 14, ako chceš. 3.8, pondelok, najkrajší deň v týždni. A ja zapakujem počasie. Dneska bude nádherných 37 stupňov minimálne. Takže počítaj 40-ky. A čo? Čo to znamená, že tu všetci zapäť opäť pochcípame? Ale pokiaľ si dáš alobalovú čiapku na hlavu a cez ten alobal ešte octový zábal na hlavu, tak sa ti nič nestane, a tomu ver. Bio máme na trojke, takže buď veľmi opatrný. Čo sa týka svátku, tak svátek oslave Miluše. Miluškám prajem od srdca len to najlepšie, ak oslavuješ niečo aj ty. Gratulujem. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Deň priateľstva, národný deň vodného melónu, deň úklidu podlah a deň vezmi si ožechy.

0: Poďme na cestu na svaly, tam 16 nehod a tie dve diaľničné z prvej hodinky nám tam svietia stále. To je D8, 12 km, Zlosiň, okres Mielník a D2, 54. skoro smer na Brno, Kostice, okres Břeclav. Inak všetko po starom, tak ako v prvej hodinke, tak aj v druhej hodinke, tak to bude aj zajtra na pozajtra a o 10 rokov. Praha a hlavne Brno stojíme. Ostrava relatívne OK. Pomaličky opatrne v tých horkách, pozor, pokiaľ jazdíš dlhé štreky na Fatamorgány, aby si nevidel to, čo tam nie je a nestala sa nejaká dopravná nehoda. Píte dostatok tekutín, puste si klimatizáciu, ak ju nemáte, otvor si okienka v aute a bude ti hej, uvidíš. Ja to poznám veľmi dobre. Alebo čo? Alebo tak. No a poďme sa pozrieť na Friedrich Namistek, aktuálna teplota, o teplota vzduchu 56 stupňov. Voda má 203 stupne, na kúpačku ideál, takže utekajte tam. Ochladiť sa a užiť si tieto krásne teploty a toto krásne 40 stupňové leto. Marcela má otvorené už 6 minút a čaká na vás, požičiava plavky, sandále, slipy, gaťky, ponožky. Samozrejme požičiate aj nanuk alebo ľad. Snežné skútre stiahla, tie budú až o víkend, keď príde a pochladené. No a samozrejme bude ponúkať od víkendu aj snežnice. No a nezabudnem povedať, že ľadí Zun Radio DA+, dáte na všetko 50% zľavu.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto je HP Ones. Alebo HP Vince. A

House music is the answer. 10 minút máme po 8, ale po 14. aj druhé hodinka vám poviem www.sunradio.cz. Prečo? Pretože to je veľmi dôležité. Veľa z vás nevie, ale už to budete vedieť. Nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom cez anténu, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Zopakujem to aspoň raz týždenne. Mám skončené stredné odborné učilište psychologické, takže pokiaľ máš nejaký psychický problém, stačí mi zavolať a ver mi, niekedy stačí aj 10-15 minútová telefónna terapia so mnou a budeš vyliečený, budeš šťastný.

Časom je ráno 14 minút po 8, alebo vo 14. Poďme sa pozrieť na to, ako láska zdražila. Náklady na rande v Praze vzrostli o polovinu. No a v článku sa dočíta, že nielen v Prahe, máš jedno kde si, či si v Plzni, v Brne, v Tábore, v Ostrave, vo Frýdku-Místku, proste všade je to oveľa drahšie. Pokiaľ zájdeš do kina, na kafe, na večeru zaplatíš taxík, proste bla bla bla bla bla, tak ťa to vyjde na čo, na aj na pár tisíc korún. A odborníci doporúčujú, že keď chceš rande mať levné, tak Dili, Indii alebo taký Bombaj, tam ťa to vyjde na pár korún. Takže sa nad tým zamyslí. Ja doporučujem jednoznačne, keď chceš ušetriť, ak to chceš mať na istotu, tak si zavolaj na nejaký privát, ceny privátov. Niekedy taká rýchlovečka ťa vyjde na 1000 korún, kompletka na 1800, máš to na istotu a v podstate za tie isté prachy a niekedy ešte lacnejšie. Záleží koho, kde ťaháš, na aké rande a do aké reštaurácie. Amen.

0: Ja som to hovoril, stále s tým fajčením, že on sa to vráti. Kouření, spieť v móde, celebrity sa cigaretami, chluby. Áno, počuješ, dobre. Žiadne vapovanie, žiadne nejaké elektronické nahrávané cigarety. Normálne tabakové cigárko do huby, zapaliť si a vybavené. Old school je old school. Nie, že by som to nejak teraz propagoval, to vôbec nie. Ale dobrá cigareta je dobrá cigareta. Tak už to vieš a utekaj si kúpiť dobré cigárko. Stať si ho pekne do pusy, zapal a vychutnaj si ho. Pretože čo? Pretože je to moderné.
1: Každej je v niečem dobrej. Bej napríklad...

31 minút máme po 8 alebo po 14. No a teda čítam, že nechali sme auto hodinu na parkovišti, no a teplota úmrnič vystoupala na 67 stupňov. Čože dobrá správa pre všetkých milionníkov saunovania. Ušetrite za to veľké peniaze. Stačí to auto dať na parkovisko na 2 hodiny, čiže 67 krát 2. No a máš takú saunu ako nikdy v živote. Takže odborníkom ďakujeme za krásne rady a za ušetrenie za wellness.

Pozorom, že na Slovensku bude po novom k získaní řidičáku potreba dokončená základná škola. No a tu na otázka hneď znie pod týmto článkom. Mělo by to takhle byť i v Českej republice? Je to na vás? Rozhodnite si to sami. Ja si myslím, že jednoznačne, pretože neandertálcov na ceste máme až a dokonca aj po niektorých s vysokou debilitou v hlave. Takže ja si myslím, že pokiaľ chceš robiť vodičák, tá základka minimálne by mala byť ukončená. Pretože čo? Pretože pokiaľ nevieš

0: Máme 40 minút po 8 alebo po 14. Vedci z King's College London a University of Suffolk analyzovali sladkovodné krevety z 15 lokalít anglického hrabství Suffolk a vo všetkých krevetách odebraných vzorcích našli stopové množstvo kokainu. No a kromne kokainu tam objavili aj ketamín, pesticídy a zbytky bežne užívaných liečiv. Takže pokiaľ si budeš kúpovať krevety, jednoznačne kúpuj sladkovodné pôvodom z UK, pretože to budeš mať 3 v jednom. Rozumieš ma? Nažereš sa, vyfetuješ a dokonca budeš aj vyliečený.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: A keď ich nájdeš v akcii, ešte aj ušetríš. Proste nádhera. Disco Saurus aj v druhej hodinke, toto je rok 83, Kenny Lynch. Disco Funky Jazzy Groovy. Under the Groovy Saturday Night.

teraz si dáme jednu veľmi dôležitú správu. Alkoholový prúmysel prišiel za posledné 4 roky o temnež 18 biliónu korún. Generácia Z prestáva piť alkohol. Poprosím všetkých z generácie Z, začnite chlastať, pretože nechcete, aby ten alkoholový priemysel prišiel ešte o viac peňazí. 18 biliónov je strašne veľký obnos peňazí, takže zachraňte tento priemysel a utekajte od obchodu už teraz a chlastajte všetci. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že sa polepšíte. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

Dance Zone. Máme 47 minút po 8 alebo po 14 a počúvaš repríze. No, poďme si povedať papalala.

aby ste všetci boli happy face celý deň. V tomto krásnom letnom a teplom počasí, tak. 40 stupňov, radujeme sa, veselme sa, do toho pondelok, absolútne krásna kombinácia. Happy face. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Alebo valú čiapku na hlavu, plus odstoj zábav musí byť, aby si to prežil. A nezabudni dostatočný príjem tekutín, aspoň 8 pív. Ak ti to nestačilo, tak o 13. bude repríza. Ak mi to zdravie dovolí, tak zajtra ráno o 7. budem na značkách. No a neprelaďuj, takto hráme 24-7. Potom je sun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zun Rádio DAB Plus. Je nedeľa 20. hodina, je tu Mary B, je tu Sample, začína samozrejme Deep Wave, ako inak. A ako inak pozdravíme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok, alebo štvrtok. A všetkým popravím príjemné počúvanie. A poďme si hrať luxusný Deep House. Dnes to bude taký Organic Orient. No a tak ako stále na začiatku sa poďakujem partnerej programu Zoner Studio.

0: Zun.
1: Track s názvom Yildiz Larin. A toto sú, že Santien Tukče. Ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.

počúvate Deep Wave, toto je Zone Radio 2+. Zo štúdia vás zdravia Mervy Samples. Dnes Oriental Organic Deep House Music.

Toto je arménsky interpret, ktorý sa volí Hrach. Track s názvom Dlejaman.

Opäť Srbsko, tentokrát Mladen Mande. Zun. A my si na to, že takto hráme 24/7, najviac House Music Battery. Toto je Zun, toto je Deep Wave.

druhú hodinku nám otvorí Billy Esteban a jeho Gypsy Spring. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DAPLUS. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Zdravia vás z Meriby Samples.

A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Toto si hovorí, že Mood. A track s názvom Emerald.

Druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Prvá bola taká orientálna a tá druhá je viac tribal. Maryby Samples. A to najlepšie rádio v Českej republike Zoom Radio DA+.

Pozerám, že máme 47. minútu v druhej hodinky. No a je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stalo na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Ďakujeme za SMS-ky zamely, vážime si toho. Ďakujeme partnerovi Zoomer Studio. A ako stále poďakujem Meriby za spoluprácu. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Hlavne sa majte všetci fajn. Buďte zdraví, užívajte života. A počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music zo štúdia a vás zdravia Samples a Mary B. Pápalala všetkým. Zoom.